0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
2: Det lørdag på en søndag. Det

0: Det ingen hemlighet at hverdagen gir en del stress, mas, tjas og jag, og samtidig som at alt peker mot at vi må ta bedre vare på oss selv, stresse ned, slappe av, være I nuet og så videre. For folkehelsa, den mentale folkehelsa snakker vi da, så det fremdeles sånn at man jager døgnets 24 timer som om det var Ville Vesten. Og snart skal vi ta en litt nærmere titt på akkurat det.
1: Per! Din h***s Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsvir!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart Det skal jeg banne på det? Det Kjæring! Tung Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: det bra, det teater vi
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er sløyfe.

0: Helen Hofner der med sin Summer of Love. Vi har jo hatt en liten utfordring, vi som har jobbet med traktorturné her i Nea Radio denne uka her. For den beryktede og berømte og sikkert også elskede skotthyllen vår som vi hadde med oss oppover Neadalen i forrige uke, den har på sporløst og merkelig vis forsvunnet. Det betyr at vi måtte ut på let etter en ny skotthyll, og det er ikke noe som finnes på alle gårder lenger fant ut. Og, men heldigvis, vi fant en skotthyll, nemlig nede i Dragåsen. Der bor Jon Birger Klokan, og han hadde skotthyll å låne ut av oss.
1: Nei, vi begynte jo for noen år siden å bygge oss skotthyllbane på museet på Singsås. Så det var jo i grunnen da, den der skotthylla er gammel da.
0: Ja, det betyr at altså, skotthyll det var laget for spill?
1: Ja, det var skotthyllbane mange plasser i byta her, var det. Og det spilles jo på lag da, du har jo tre munker stående på en plate. Nå kommer jeg ikke på avstand mellom der platen, men i hvert fall, det er jo poeng da, på å treffe 10-20-30 poeng. Den står jo med en fast avstand mellom. Men det er mye mer utenom der platen, eller luft. Det er ikke bestandig så enkelt å treffe.
0: Nei, jeg skulle si, hva slags egenskaper har en god skotthyllkaster?
1: Nei, den må jo få den da skotthylla til å gå og lande og rive ned av munkene da. Så det blir poeng. Mm.
0: Er du, jeg lov til å spørre, hvis du lover ikke å være beskjeden nå, er du god til det her selv?
1: Jeg tror det blir mye utenom med henge i treffet.
0: Ja, men skal ha noen mål å jobbe mot da, vet du?
1: Jo, det er sånn, ja.
0: Hvor ofte spiller du? Eller spiller dere i Singsås?
1: Nei, i siste to årene. Det har vært rolig. Vi har ikke noen sånne grenaturneringer.
0: Også, okay, Glåmos vet jeg har tidvis et aktivt miljø, så det er en del som spiller da.
1: Er det det? Mm. Det er konkurranser, spesielt nedover nye Melhus og området der i Trondheim. Mm.
0: Og når vi da i NR Radio roter bort skotthyllen vår, og begynner etterlyse, så viser det seg altså at du har en liggende hjemme.
1: Ja.
0: Du har flere også, kanskje?
1: Jeg har ikke flere hjemme, nei.
0: Det betyr at du vil gjerne ha den her, da.
1: Ja, det vil jeg gjerne.
0: Vi skal love det å være forsiktig, men...
1: Ja. Nå, du skal spille skotthyllene i Dala nå,
0: da. Ja, vi skal jo til Støren, da, og spille på ordføreren. Så ikke god, vi har en egen variant vi har av skotthyll som vi spiller og tester ordføreren på.
1: Ja, det går an, det.
0: Blir det noen spilling skotthyll i sommer?
1: Det vet jeg ikke enda. Men,
0: ja.
1: Det er jo sånn ja, discogolf, eller discgolf, de kaller det noe som er i skuddet.
0: Ja, har du begynt med det?
1: Nei,
0: jeg har ikke. Ja, det er også, det ligner jo litt rann på en måte der, selv om heller vil ha en disk, golfdisk, skulle du si, i hugget eller den her. Her er ganske tung.
1: Ja, det har du rett i. Den er tungen da.
0: Nei. Ja, vet du nøyaktig vekt da på en slikken her?
1: Cirka 9 hekto, tenker jeg.
0: Og så er den merket BXII, hva betyr det?
1: B12, det jeg vet ikke. Det er jo hva det står for. Nei. Men vi har jo, nede på museet, så har vi jo to størrelser med skotthylla i sånn mer damevekt.
0: Er litt lettere, den?
1: Den er litt lettere, ja.
0: Så du med der enn jeg i skotthyllgjengen?
1: Ja.
0: Er det greit for damene da, at den er litt lettere?
1: Det er det nok. For det er jo... Det er jo ganske tungt å hive.
0: Hvor langt er det fra der du står, frem mot munkene?
1: Nei, nå kommer jeg ikke på... Det er jo sånn standardmål. Internasjonalt mål, da. Ja.
0: Men jeg har vært å sitte, og det er jo noen meter, og det, ja, du skal ikke bli treft sånn slik enda, for det kan gjøre skade.
1: Ja, den må passe, ja.
0: Ja, den må passe seg. Det er jo tross alt laget av støpjern, den her skotthyllen, og veier jo litt, så det er ikke noe sånn særlig å få blitt treft av den her. Vi mistet han altså, rotet bort skottyllen vår tidligere I uka, men har fått en annen en til låns, takket være Jon Birger Krokan fra Dragåsen, som vi hørte her, Dragåsen I Singsås, som har lånt oss en skottyll for å bruke på traktorturnéen. Det rart vi blir så glad at vi bare vil danse?

0: Og det første du skal prøve deg på her nå, det kasting av skotthyll. Har du kastet mye skotthyll i ditt liv?
1: Nei, lite skotthyll med litt hesko.
0: Hesko, ja? Det minner litt.
1: Ja, det noe som også. Ja. Ikke riktig, men mest da.
0: Da skal du få prøve å kaste ut, Tor.
2: Får vi se hvordan det går. Det ser ut som han har ganske bra. Oi.
0: Ja, det tror jeg var en kilometer unna målet, Tor.
2: Ja, den begynte å rulle der. Ja. Uff da.
0: Jeg vet ikke om jeg har målebann nok til å nå frem heller til.
1: Det var synd at den var rund.
2: Ja, sant. Og dette har du kastet med i firkantet hyll, ja. Ja. Spørs litt det da.
1: Ja, sånn er det.
0: Du, da må du kauke skikkelig høyt om du skal klare å ta inn det her også. Nå må det kaukes, ja, Tor. Er du vant til å kauke?
1: Altså, unge ganger blir sint, så man trøter, vet du.
0: Så det har du øvd på?
1: Nei, ja. Ny og ny.
0: Skal du få olje der?
2: Da det et trøndersk kalkauk vi skal prøve oss med, og du får bare ta det fatt når du klar.
0: Da tar du det etter tre. 1, 2, 3!
2: Det tror jeg sprengt skalaen.
0: Så jeg har vært blåst av gårde her. Men 117,2.
2: Ja.
0: Det er i hvert fall en foreløpig seier når det kommer til kalkauk.
2: Ja, det er rekord.
1: Ja, bra.
2: Ja. Jeg skjønner at det kan gå litt varmt i kommunestyresalen av og til.
1: Ja.
2: Når vi varer ordføreren tar løs.
0: 117,2. Jeg tror faktisk de hørte deg i hvert fall til Berkåk. Kanskje helt til Støren.
1: Ja, jeg vil være folk her nå.
2: Ja, det begynte å komme litt folk til.
0: Du, da skal du få trekke en lapp her, og så skal du få parodiere en trønder helt til slutt.
1: Jeg fikk bestemme selv.
2: Nei, du må trekke en lapp, og så må du se hvem det er, og så skal du prøve å vise meg hvem det er. Og det kan være parodi, og du kan gi litt subtile hint, og ja da, det er mange måter å gjøre her på.
0: Hvordan er parodikompetansen din?
1: Nei, egentlig ikke så galt stor, men jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan.
2: Ja, det er godt. Ja.
1: For det er lett.
2: Det er lett.
1: Det er barneskiring.
2: Da tror jeg vi skal til Mosvika. Da skal vi til Mosvika.
1: Ja, jeg tror du er ikke langt unna, Anne.
2: Nei, da tror jeg vi skal til selveste Petter Northug junior.
1: Det er godt, det.
2: Ja, det var et gjett. Det var godt.
0: Men dere var jo lett.
1: Ja, det var kjempelett.
2: Ja, det var
1: barneskiring.
2: Det var rent barneskiring.
1: Var det så enkelt?
2: Ja, det
1: jeg
2: var så.
1: Jeg tenkte kanskje at nå skulle jeg liksom bli sett i veggs her med en litt sånn
2: ja, du kunne ha fått
1: skikkelig parodiering, men
2: du kunne ha fått Liv Ullmann.
1: Ja, da tror jeg slitt.
0: Så det var litt for lettere, rett og slett. Du skal få sette deg ned, så skal jeg måle opp her hvis målbandet er langt nok.
2: Ja, for den rullet litt av gårde, den der det var... Det var øvd litt rann på...
1: En sneia topp inn, ja. Og så gikk han på høykant og trillet i vei.
2: Det han gjorde, vi hadde noen eksempler på det under traktorturnéen i fjor også, nemlig, at den rullet litt rann. Målbåndet var jo nesten for kort til å ta det også. Så det,
1: men skal ha haft 10 meter bånd, vet du?
2: Ja, skal ha hatt det, men vi regnet med at det skulle holde deres. Og så er det sånn at Oppdal er jo i curlingbygd også, så du skulle kanskje ha prøvd å køle den og gå i stand.
1: Ja, det var jo egentlig en bra køl på den, for den gikk jo liksom.
2: Ja, det gikk i retning boet, ja. Vi må si det. Nei, det er jeg da, men du gjorde det såpass skarpt på decibelmåleren at vi skal se litt om Karin kanskje kan komme med noen betraktninger rundt hvor langt dette her egentlig ble. Hvis du tar på deg mikrofonen nå, Karin, så kan vi få dommen for hvor den hylla havna.
0: Ja, det var 438 centimeter unna, Tor.
1: Ja, det var nøyaktig målt.
0: Ja. Så vi skal prøve nå å se hvor mye hvordan poengene blir. Men jeg tror ikke du havner på topp for å si det sånn.
2: Ja, men decibelen gjorde det godt, og så var jo bare et gjett, ja. Så det er jo litt sånn. Vi har jo en litt komplisert formel her vi regner ut etter. Du kan kanskje dra oss gjennom den, Karin.
0: Ja, vi tar decibel minus antall centimeter unna dunken,
2: ja.
0: Pluss minus gjett,
2: ja.
0: Antall gjett.
2: Ja, det var bare ett, så det var godt.
0: Så da blir det minus 321,8 poeng på.
1: Ja, det var

Ja, Hysteria og Muse da. Selvfølgelig, de jo fra England. Muse, alternativt symfonisk rockeband, som de kaller det. Og før de heter Muse, så heter de Gothic Plug, Fixed Penalty og Rocket Baby Dolls. Før de altså kom frem til at Muse, ja, det var vel ikke så greit. De har skiftet besetningen en del opp igjennom, men likevel en del av originalbesetningen med. Og da tas jo standarden I bandet godt vare på også. Apropos band, og ja, vi skal til Petter Wavel. Jeg lengter hjem. Ja, det en trivelig liten lokalpatriotisk sak. For Trondhjem, denne gangen.

Det ingen hemlighet at hverdagen gir en del stress, mas, tjas og jag, og samtidig som at alt peker mot at vi må ta bedre vare på oss selv, stresse ned, slappe av, være I nuet og så videre. For folkehelsa, den mentale folkehelsa snakker vi da, så det fremdeles sånn at man jager døgnets 24 timer som om det var Ville Vesten. Og snart skal vi ta en litt nærmere titt på akkurat det.

0: du banne meg? Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.